Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubize ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Nkuruze ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuri yomuziki Nibye mizanyo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magizi ensuro yo muziki nibye mizanyo
1: tuguwa mudamwesi ubi bwetu bwita ambude tukua gali suru na korujude bibala tewira ligirira damwesi ubi
0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magizi ensuro yo muziki nibye mizanyo chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magizi ensuro yo muziki nibye mizanyo
1: Twice was a sawindala time check. Esawa ziweze kuminemu, ezo kumaja, time check kutusi wako. Bera msiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, hatengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nigastemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
2: Akadde kano kasala.

Mwasa mtia abauliza wafa balonji aba Radio Sapiensi ya chenda mwenye kataneze nyafama inkluze ya magezi. Olwale lolo wakutano, inakuzo mwezi nya umwezi kwa September, umwaka nkumibili ya vili mmokaga. Nze sewa ya lichadi, okuva mbwa ise parish. Esomo elisoka. Esoma mbaluwa esoka, Paulo mtume jawandi ikira abe Korinti. Omutwe ogwokuna onyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano. Omuntu kirungi atulowoozeeko nti tuli baweereza ba Kristo, abagabi b'amakula ga Katonda. Mu bagabi ab'engeri eyo omwesigwa ye yeetaagibwa. Nzire mu ndowoozaako sibifaako nnyo. Newandibadde abalala bye banjogerako. Anti nange nze nnyini seeramula. Kwa okubeera semanyiko musango. Naye si kwe kugamba nti ndi mutuukirivu. Omukama yekka yannamula. Awo nno muleke kulamula ng'obudde tibunnatuuka. Mulinde omukama ajje ayerule byonna ebitalabika. Amanyise ebirowoozo ebiri mu mutima. Olwo buli omu ettendo lwalirijja eri Katonda. Ebyo omukama yabyogera. Katonda yebale. Oluyimba olw'okwebulirira Zabbuli ya 37 ekiddibwamu obulokofu bw'abatuufu buva wa Mukama. Obulokofu bw'abatuufu buva wa Mukama.

0: Okuliriza tiende munyaka tenyesinya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magazi. It is time for the show. Ndabiru wa amu. Damira. Ukulati. Started. Usinsiro kuliriza.
1: Ndabiru wa amu. Gali nako gali batugula kebe vichungwa tivacha tugula kwa. Baga tivaina siya. Ndabia.
0: Umefanya vizuri.
2: Baja kujampo na mpula vivatugula kwa
0: tabu. Ndabia. Hakuna tabu. Ndabiru wa amu. Damira. Ekutusi wako Sentinel Banka. Sentinel Banka. Banka ya fee.

0: mbomera na guayaga na hira na takula
1: chwe. Sayeta aga kumanya.
0: Mbomera ya mitege sumi katonda mbomera mitona. Na bebi ala. Sibi tegira. Achu wabyo sumu tegira na kuna. Simanyu bebi tambula vidar. Ine mamu mwane chitwa chiko zaati.
1: Lavu. Chechintu chota suvira. Chijabuzi. Nchoja kubera wano kuradio sapiensia.
0: Na abitu magina yunile mbuzio. Kona kona mbuzi tugene. Umanyi. I don't know. Sivitegeira. Nenjika lantula iwantwe wa mbwenti. Nefu mitizo kushigambo lavu nchitegeiri. Because nize ntabula.
1: Lavu kwe kwa gala na. Ngo ulo munu mwa gala. Ati neumu ya.
0: Omutu kwa mtazali wa mwenda. Atakulira wamu.
1: Aha.
0: Like, mwesanga mwesanza ndiyo like, yes.
1: Ili. Olabu, olabu labi celebrity kutivi nga imba.
0: No kwa mulavu.
1: Kata olo. No ulango mwaga.
0: Katona wati atema mungu wa mulavu na bainana neba celebrity. Nino muimbi ya yantama. Omwana omulenzi yantama. Nine songalochi yantama. Aina guafana gwenda kuwa.
1: Neze ndago ba werumia weka.
0: Mungu wa yantama. Okumanya yantama. Nibia imba sibi agala. Tengi sile mwagala. Na yeze na mkua.
1: Adeza oinzo sanga mwagala kufa.
0: Na tunde soyo. Ama ule mulala mkua. Na mkua. Mbutu tukumi uu msawe ya. Eyo kubidi tuga mbawe wale kuwa mbotega. Sekoto yore. Tamlani Sendary Bank. Banki singo kubange manyimu na Uganda. E manyitu wetaga. Oblamu kubanga kugenda maso. Banki kutegera. Banki kulumiridwa. Evene na wane kubula uzako negaya kakulete yo. Kaapu wakapia. Tuko ndisa vantu oblamu. Otulewa kwa sasule vyo sasula. Otulewa kwa kule vyo kola. Otulewa kwa uwereza kufe. Ima na hii. Mtu muna mbikola anga. Mtu sarango msimu wafe.
1: Esha alika timuntu kwe kwa sambu. Sina kwa sente.
0: Sina
1: kwa kutoka gena kwa mbank. Bank ya uwele waka.
0: Mato sabi ya gako piga mikola.
1: Bank. Ati katingo mju kiza nti gonza pe.
0: Weekend inali waka kukua. Sina yasa.
1: Hei. Mwunga mati gonza pe.
0: Kwa msungu mbujewa.
1: Yaze kutu ya amba.
0: Tugamba nti. Bera ngewe gata kugonza pe. Ogena kugenzi mo. App store. Mo.
1: App store. App store. App store.
0: Store. App store. You download. Timbulula.
1: No downloading a app. Over. Oba tuyagala downloading a app. Kwa aloba ntu habata ina masimu. Agata soa download.
0: Aina kapesa.
1: Kapesa.
0: Ugutari musa.
1: Aha. Ngo daily inga sita.
0: Niga.
1: Sita. Sita kamunye tu. One one hash.
0: Onyiga kamunye nye. Bili.
1: Emu emu.
0: Emu emu. Kadala.
1: Madi esima intike kadala.
0: Kadala. Hawajia kuma mloji nyongo solo kwega taku gonza pe. Hatina ubla mbirenga mbugonde. Yaba nae weekend mwereza kusente kubantu. Kale nebo watu uwereza fe. Kupera mbili jesi watu uwereza. Ni yaba nebo watu mbawe kusente. Bana ya abami.
1: Tesha alibi ya kwe kwa samba te sente. Mbarezi likuwa county.
0: Nina mtu wa mungu enalaba nija yano mungu ma. Yali kukumo somewhere. Ngakamba wakazi kiba tuwa gala. Hava kazi batuwa gala kwa sente za fe. Tenga mbaga.
1: Katu ya gala kwa gala yuko. Chulawa na waba ina sheba gala kubwa chala.
0: Onziri demo bulonji.
1: Hey.
0: Wetu vantu gane kugulire cha. Onaga me morning to the super beautiful trends. Onaga me mba hello 94.4 FM wevale kutuwe. It is a Brazilian twang. Tumuagala nyo nze ndia nema. Tuga mune. Buwa muagala na fume tumuagala. Hati sasi na fama kona na ye. Onaga me morning to the mirror wevale kuwe. It is a kindly play for me. Barikowa. Barikowa. Bwoliko wa olidza by Flash Love. Naga nduweleze ya liyo mwami. Mungo nyizemu. Ya liyo mwami wange yambulako. Ntibu wako wanga okumera je. Wako wanga okumera je agenda. Akoma anga weno. I mean ako tseira.
1: Na inga anamuza. Atakama
0: mwita babi. Baina love ya wedi wano.
1: Hey.
0: Ya wano. Tebeira wanga ko.
1: Hey.
0: Baina love ngeri
1: mbira.
0: Katibecha wa. Beweleza no muhimba.
1: Hello.
0: Tukute baby.
2: Hello.
0: Yes, hello. What's
2: the name
0: of your
2: name?
0: Murungi.
2: Mogere burungi.
0: Atenga tumogera linya. Nenze mutegeze. Uwe merele uluji. Baina wete tuwa magayeti lero Friday. Saba kaimba tunu na uichira bantumide tuina butano. So kwa isa akadeka nuketuina akatini. Saba kaimba tuwelenga tuka kuweleza. Chitu chitambule.
1: Hello.
2: Saki ya nima kutuweleza.
1: Kale sebo na wabale kuweleza.
2: Manya gali wangu chari suwa na esi jimbisi kini
0: mpiji. Yes sebo.
2: Nadesa wakayimba kaka nasanga aka eku.
0: Mhm. Webine dene.
2: Mhm.
0: Ukawele zani nasanga.
2: Oweza tuzeyo afu na bampigira.
0: Tuko tusiri wazoza tulibana. Bwetu laba kama tuloza tulibuvuze. Nyo kwa toli imbo luondo olunyima kweza mtuno
1: luweza. Bade manyaga mano nasanga kana akapya.
0: Ah, katwa ine nyimba zabo.
1: Mmm,
0: katwa ine nyimba zabo zibanimera.
1: Kumbe nasanga.
0: Toza nye.
3: Lilian ni malaika mwe bale kuweleza. Nze kigongo tone nga sinzira bani chengera ku twins. Nza kayimba kenjagala mu nkubire, nsaba mu nkubira kayimba banange te mutuloga. Nkaweleza bonna batatuwagaliza kubeera bulungi mu nsi, nga tefe tulwana kubawo munnange. Nze kigongo tone chengera ku twins.
0: Alright, kale chigongo tena kayimba katukanoni.
1: Hello.
2: Anti Lilian jamaa tuweleza.
0: Nao kuuliza sebo.
2: Ndaje si malaika.
1: Yes sebo.
2: Unachali saline na kaseke.
0: Hey.
2: Usaba mkubira kayimba ka alivani Jeffrey Rutaya.
0: Alivani oyo alikuwa.
2: Agenda la kumuchara wange.
0: Oh. Mama, wana walunga, umulide. Bakazi mwe mbanonya. Mm. Mbanonya bambi. Kubanga. Enja ayagala.
1: Nza nafunye ndi sorted.
0: Ha. Bazi wakusumiza mchana.
1: Yeah.
0: Njia mama sumi sumi tazwa manu, nzajagala kwa Brazil, nzania baadhi mchezo juu na juu mzee. Nema ne kusanda mtuendi, tugeenda bako lechitu, wana kwenye mkuu na wewe, shiwa na wewe Agambi hello Lilian, Angel, nze Peter wana ina kula vya, mwa vile kuweza, saba yake yimba Ronald Mayinja, kwa italo ndani, tajia londa gwe, hey, wako muno wao, njia mama tuendi pako vana, wana shamba sada kato siba kwa.
1: Bali no tuwe sibako, nafe tuwe sibako. Kubanga chichituwa tuondewa.
0: Mbe sichiri.
1: Oja kakasa.
0: Ate nga kakasa aje. Zendaka nzitabu na yundaji waniko. Hini kama vide, somewhere. Kola vya angena ye kola vya. Kufemita kuli atataganya mune. Zenerabu, tuwa ya ula.
4: WMU, The Mirror. Ekutu sibako Sentinel Banka. Sentinel Banka, banka ya fee.

0: kuba mukacha bachikoba kumugati
1: yatewe bataloga
0: yafaga talogwa ee jeze wa yiza kanto kuguna mulini kuya kakute kuteze na kuli ya kantambulina musai
1: haina chidongo bichia
0: na juno kaweleza abantu kunde shika ziri mkaga yisule kwele sawa o mkaga program idabiramo ya wikina wache wedanise onagambi good morning badias Tisha chigena masu so jemuli ye Uganda ye siri. Bakumpe kuza mkuta kwa wa oyo. Omukama.
1: Omukuta kwa omukama.
0: Omukuta. Neku mazo kutuka. Yes. Kumazo kumanga kutuka. Erabu ye kutuna kulele kugenda kuba kutwali kwa buterevu.
1: Buterevu. Echegegwa.
0: Baina chigambo kwa dashi wako zesa. Achisa chikali.
1: Nedda. Bagana ku transportinga paka Chegegwa then from Chegegwa to Fort Portal Muchikali
0: Muchikali mwere mwito rubi li so bwabi tiyo mazuga merere miranga miranga mierere omanyi mtu baba yafa bwabati banamuleta mugenda nimbanga
1: bakumba na
0: omanyi reality eja
1: bo mutima gudamu nga gu bleedinga
0: obulumi budda buto so togera kusasira ko banafa bali side iyo okungubaga kwa mna kumwenda enkola nobu kwa kulizo bigobererwa mutegedde ate baga mbechi kudde wa munno na wechikuye no resonge ye chagudde toro abaganda ba wano enna kumwenda mutegedde mutegedde bulu jangade hey enna kumeka zina kuba mwenda anagambia chikatunde
2: Mwebali nyoku tuwele zanzi bakumpe wane UK nane kwendi nteze ipuri viza kakati haka imba kensa wanze haka you know mimi simwe kubaita uwe
1: Shiba
2: Day
1: Shiba
2: yeah, and Shida
1: Shiba Karunji
2: Shakirani
0: uwe Shiba Day Shakirani
2: uwe linja andira vide
0: Mwishakira wano ye. Ulira ulira ulira mbu Shakira. Shakirani. Shakira ya kubande kumutuwa. Hatulekevo. Lusia tushigala. Mwete ulai kura ole ilo kwanga tushigade. Tushigade ne mkulu bakumpe. Tuja kwa tulizganye jakubera.
1: Mande.
0: Mande. Tugende. Tumagambio kungu waga. Enkona nobu kwa kulizo.
1: Bigo belirwa.
0: Mwefugeko.

Uli kunkuluze ya magezinesi lo yomziki nebye mizanyo. Chienda mwenye katonyeze nya Fama Radio Sapiencia. Ida chika, abiri musa tuwezese kusawo musambu. Akadeka misa. Tuwegateko misa ya fevude lubaga.

Radio Sapiencia. Chenda mwenye katanye senya fama Radio Sapiencia Imkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo.

0: Susi Sawindala, Time Check. Esawa, Suwese Tamisi Ichiro, Time Check kutusi wako. Beda musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunako, hatengo sabulo kutia yaka senti kajisera chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nika stemu mkaga tan star, mkaga hash, oru ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu inyaka tonye senya fama. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuki katimba kebye misanyo kusawelo. Waluri wa suridwa kweto rolo guna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ya ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abini mwetano.

0: Enkuluze ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Enkuluze ya magesi. Uta udilisa katimba kebye misanyo.

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyak tunzinya from Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, suru ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwangu mnu njauliriza, kwaniriza ako, webali kubayo, webali kuhuliriza program damasubi. Nzenda ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansividenti mwena, waliburonji, webali kuhuliriza, webali kuhuliriza nkuruzi ya magazi, kansividenti mwena, itambadaburu. Basamle banyabu, webali kubayo, webali kuhuliriza. Kansubirenti mwena mwariburonji. Mubadeno na korulonji. Mwana fabibye mizonyo kibabudewo. Nange kansigenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mwabia juni ya muzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. We wawo ateka tulabe. Una kurwarelo jibuna akerida. Mina babitia. Kansubirenti mwena mwariburonji. Nsasira mwena wakosedwa, abaina obuzibu bw'enja ulo, abalwadde abafiridwa, ababidwa, abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikwano jange, nyongera kubasasira. Chokomu kama ikabu nsoguro kubwa kwasa. Kubanga ya singo kumanya, embere yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu, ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange, embere yonajo itamu njimanyi, wabulumi bori mumbu manyi, ama zimachiba chizibuwa kukirisa. Kubanga, nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubanga osuze njala chokanga nze ndide kuchikomando au chitegeza nti tetuenkana kilizo magana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatisa nti ojitegeera nga gori deche gulo nze nga sichirite chibuze gwe ngori na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uumulamu nze ngo wange mwate omwana uumulamu wangi mbubati alikundiri chinzo kubire chizigwe nyo wakumatizo muntu oyo nchimuni nange mbira jaita ujitege ilaburu nji chukumu kama katonda ye ajimanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate urubele daro na atumanyi. Toina chuo sabola kumkuwe kambura mmoja. Toina chuo sabola kumokisha. Wamagwa inza kuwe kachi. Oba kuwe kawa. Oba yeye kumkuwe kachi. Ichikuata kumbura mmoja. Kubanga muziki zetu. Songa atena michitangala. Ichikile mitangala. Alaba. Mubugu mwenyeji. Alaba. Songa nembunyo kupo wichili te. Alaba. Kale nazo na mbele za tuitamu. Biona yetulimu. Umuka makatonda afe. Apitegira burunji. Elabi mani. Basibla na nyamu. Yaka kutusoburo kubi dama vii, kutusoburo kwega hirida, metumu saba atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, nti hapitegira. Abimanyi, fogwafe wakuvayo tuwa atule, kubanga, ujakunga amati nansira atu wa abimanyi, alabe mbeda jenpitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orurimiruo, akamuako, numuyo, vikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galo kubaa mbula mungu. Olulimi luo. Mungu yungu mungu tina mungu. Nikulu nyo. Kubanga ya chijulo mungu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalolino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuino kubake. Mbetukora. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Ja kuhivu uzabati kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gedokteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesoguro kukole wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gezike kaburu nji. Nti. Ni wankubado liyo inzo kwebuza. Tisisobola kujanga wichigize nzenga sizao kuruza. Nyone ingira ni nkolachi. Ni nkolachi nko zensi nefu ni sakala mentu ya penitensi ya neda. Kerezia ya gama. Ntio ino kore ni mwena. Umuli okuno ni ichibichu. Ichibichu. Take it a your mistake. Insobi. Joko ze. Oga insobi. Jowide kukabirida. Kubanga ichibibu li jeti sigara ichi tukabirida. Munda mufle. Gwezo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mungwe, uvanga dala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikafirida.
2: kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watu gambira ntwe nokuno nye kibyecho ekibyecho abantu bangi tukola ebintu ebintu byetukola ninga tetumanyi nti bibi oba bichamu goraba muntu kola chakola nakiddingana nakiddingana oru ali konsandi yabaye namugana ebundi bachi tokoma kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwana tu yuli abadde akikola olumwa nzo kubanga abadde tamanya kumanya era bangi kubwe mubagamba kati bali jomba desimenti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mbeera ekyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibaite okunoonya ekibi ekyo nokitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tya boneredde kino kiba kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basobole bannyabo yembeera egyo tutambulira omukama katonda fena abimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo

Chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsulo yomuziki Nili mzanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensure yomu siki Nibye mizanyo.

Kenda mwenyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkuse ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.